Kusi da bain, ena bema amansanyi adadamu. Ena obetie, ya sida dilumba odaya wansori. Onye mtufono, afedi ya otonro, ame ya chino. Dadi lumba huma bebre, yosa brebia, otinidofu ncheng. Enkusi da bain, ena mansanbe dadamu. Dan benfi, disidof, osu ujiyo unuwa.